ka cer bundi wo al biladi sudan tam soro burtin galanga ko ne jama kam ri jawani ka hun gundigi jaman jo ka bisa da jaman jo ka bo banda